Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamis Sale ke cewa mu huta lafiya.

Juma dalla da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi yunkuri don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense a jihar Niger adalci. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan da wata mahaƙar zinari ta rufta a arewacin Sudan. Haka nan kun ji cewa Rasha ta fuskanci jerin kutse ta internet a ranar ƙarshe ta gudanar da zaɓukan 'yan majalisun ƙasar. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Rukaya Abubakara muka yi asibanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sa damu da ku kai tsaye duka a madadinsu. Ka misali ke cewa sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mu huta lafiya.

Tun Adela da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi ƙoƙari don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangwaro a ƙasar sa. Hakanan kun ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duka da kuma banda jam'iyyarsa ta fuskanta azabukan wasu jihohi. Amiradin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin sai Rukaiya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne sada mu da ku kai tsaye duka madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.

Tuna da la da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi koyo don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an civil defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangwaro a kasar sa. Hakanan kun ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duk da kuma banda jam'iyyarsa ta fuskanta azabukan wasu jihohi. Amiratun Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin sai rukaya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye duka madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.